0: Asio kwe.
1: Tero ya mwage nda yeti.
0: Omogo mamusa. Yo wana matoka. Haba ndiboshi.
2: Ehe.
3: E savo mamba.
4: Yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Mesa unye ikawula kuchivokoshe.
1: E ya bandubo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: E yikata katisa ya bendune shwanjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
3: E na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba. Tuni mamba.
3: E mbeku nose kulie sabuni. E yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chireki. Ria vya original
3: kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka ushi mwenu.
3: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na avenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kayi nalundiyo muavenigu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong.
3: Fuwa mahike chiruba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike chipirisi hii ukandia ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma, fika kwa papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu 0411 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia.

Baganga matengule bali erenelu o mama baganga o mama baganga la la pe baganga o mama baganga. Oroketulo matengula kaulo misie de kulu bana ni ulu.